Poletje je tukaj. In čas je, da tudi klime nastavimo na Rock Radio. Čisti rock.

Rdeča luč, gužva na cesti, uporaba sočnih kletvic, samo mirno. Rok asistenca je že na poti. Rok radio. Čisti rok.

0: slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki.
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock'n'roll. In mi smo prav.

0: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
1: Na cestah ni večjih posebnosti. Dopoldne bo deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter v vzhodni smeri, popoldne pa bo v morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Temperature se bodo povzpele do 26, na Goriškem in Slovenski Istri okoli 28. Zdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči zvišale. Liter bencina po novem stane euro 65 na liter, dizel pa euro 86. Podražilo se je tudi kurilno olje. Novi britanski predsednik vlade Andy Burnham je včeraj začel imenovati ministre svoje vlade. Prav tako je že opravil prve telefonske klice in sicer je govoril s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom, predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Tadej Pogačar je eden izmed treh glavnih kandidatov za zmago v 16. etapi dirke po Franciji. Kolesar je po prostem ponedeljku čaka dolga posamična vožnja na čas. Pogačar ima v boju za peto skupno zmago v skupnem seštevku natanko 5 minut naskoka pred drugo uvrščenim.

Tudi za lažjo prebavo jutranje gneče obstaja zdravilo. Prava doza roka za vaše živce. Rok Radio. Čisti rok.

Radio, ki glasno kriči po poletju. Celo poletje dodatno dvigujemo temperaturo z vročimi rock hiti. Rock Radio, čisti rock.

Podjetje. Na Rock Radio. Rock Radio. Čisti rock.

0: Voicia je na pomoč po grško, Manno je morski pes po havajsko, Tengo Seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Zastoji so od Krtine proti Ljubljani, okvarjeno vozilo pa ovira promet pred predorom Dekan in proti Ljubljani. Dopoldne bo deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter v vzhodni smeri, popoldne pa bo v morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Temperature se bodo povzpele do 26, na Goriškem in Slovenski Istri okoli 28. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi bodo danes v državnem zboru vložili s podpisi podprto zahtevo za referendum. Pod zahtevo jim je v dobrem mesecu dni uspelo zbrati nekaj več kot 44.600 podpisov volivk in volivcev. Po vložitvi pa bodo v državnem zboru stekli roki za razpis referenduma. Če bi bile volitve to nedeljo, bi stranka Resnica ostala pod parlamentarnim pragom, kažejo rezultati junijske ankete Nina Medije Vox Populi za Dnevnik. Na volitvah bi zmagala SDS, sledilo bi Gibanje Svoboda. Po razdelitvi sedežev bi imela opozicija 47 poslancev, koalicija pa 41. Skoraj polovica vprašanih delo vlade ocenjuje kot neuspešno, večina pa ne podpira zamrznitve priznanja Palestine. Med politiki ostaja najbolje ocenjena predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Netflix je prejšnji teden premierno izdal nov dokumentarni film o nesreči ladje za križarjenje Costa Concordia. Film rekonstruira dogodke z doslej še neobjavljenimi arhivskimi posnetki, posnetki potnikov z mobilnih telefonov in podatki z ladijske črne skrinjice.

0: ko bi zjutraj naraj ostal v posteli.
1: Should I stay or should I go now?
0: Je potrebna samo ena stvar, da te spravi v pogon. Rock Radio, čisti rock.

0: vreme in rock and roll.
1: Nesreča je v Ljubljani na obvozni cesti v križišču. Zastoji so od Lukovice proti Ljubljani, pred Postojno proti Kopru, med Dragomerjem in Ljubljano. Okvarjeno vozilo pa ovira promet pred predorom Dekani proti Ljubljani. Dopoldne bo deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter v vzhodni smeri, popoldne pa bo v morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Temperature se bodo povzpele do 26, na Goriškem in Slovenski Istri okoli 28. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Potem, ko je aktualna vlada preprečila imenovanje Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel, je ugled Slovenije zelo očrnjen, je dejala Fajon. Izrazila je bojazen, da Slovenija še nekaj časa ne bo imela možnosti, da bi zasedala visok položaj v Evropski uniji.
2: Pravzaprav ne razumem. Slovenci, če gledam, nimamo veliko visokih pozicij in tudi nimamo veliko kandidatk in kandidatov za to vrstne pozicije. Bojim se, da potem spodrsljaju, ki ga je Slovenija si privoščila narediti najbrž nekaj časa, tega spet ne bomo imeli.
1: Tako Fajon. Uporniško gibanje v Jemnu je napovedalo pomorsko blokado Saudske Arabije kot odgovor na domnevno saudsko blokado jemenske prestolnice. Blokada bi lahko otežila izvoz saudske surove nafte prek pristanišč v Rdečem morju, kar bi zaradi pomembne vloge Saudske Arabije na svetovnem naftnem trgu lahko vplivalo tudi na svetovne cene nafte in gospodarstvo. Španska nogometna reprezentanca se je vrnila v domovino, kjer jo je v Madridu pričakal veličasten sprejem. Na paradi šampionov naj bi svetovne prvake pozdravilo približno milijon športnih navdušencev. To je sicer drugi naslov Španije po zmagoslavju v Južni Afriki leta 2010. Shakira pa je za zgodovinski prvi nastop med polčasom svetovnega prvenstva v nogometu nosila kreacijo modne hiše Roberto Cavalli. Na vdih naj bi bil sončni zahod, krasilo pa jo je kar 200 tisoč kristalov Swarovski.
3: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde.
4: Zato čim prej naredite rezervnega.
5: Klavis.
4: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila. Tudi nova.
5: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
6: Zabavniki. Najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
7: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik in super zabavnik.
6: Najboljše uganke in križanke. Samo z denarnimi nagradami.
7: Že v prodaji.
8: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
9: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
10: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
9: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
11: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
12: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
13: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
14: Dobro jutroček, everybody. Tole je torek 21.7. Uraj 7, zbudite se narod.
15: Ej, sprašujemo vas, če veste, kaj znanstveniki poimenujejo kot učinek prve noči?
14: Vem, kaj je pravica.
15: Ne, učinek okay. Prve noči. To je, ko spimo v novom okolju, prvič, nekje, oziroma pri nekomu, in ko naši možgani preide v način preživetja. Ena hemisfera počiva, druga postaja v stanju visoke pripravljenosti.
14: Zato one night standi so vedno tako, veš, ne?
15: Ja, pa pol malce omamljeni, ko jih je enkrat konc.

0: Dobro jutro iz Kalifornije. Tole so bili Red Hot Chili Peppers, tole je jutranja izmena.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
0: In gremo iz Kalifornije preko našega ljubljanskega studija kam?
2: V Areno Stožice.
0: Yeah.
2: Ko bo malce bolj mraz, kot je zdaj, ne, se bomo dobili tam konec novembra, 27. in 28. na Red Bull Sound Clash. Dogodku.
0: Ja, to bo kar tak, se mi zdi, največji event let koncertni, kar se tiče našega domačega rock'n'rolla. Uh-huh. 27. in 28. oba dneva sta že razprodana, uh-huh. Kart ni več, če bomo milostni, bomo kakšno še podelili, sicer pa še odpiramo pa nekaj mest za nastopajoče.
2: Ja, torej sodelujte in lahko dobite kakšno karto, torej rabimo vašo pomoč, kajti zbirali bomo dve predskupini za vsak dan posebej, ki bosta ogrevali ozračje pred Sidarto in pa, oziroma pred obračunom Sidarte in pa Bigfoot mame. Tako da, mlade skupine se morajo prejaviti do konca tega meseca na spletni strani redbull.com, potem pa pridemo na vrsto mi.
0: Ej, dobro je tako, da si mlad band, se ful trudeš in podobiš to priložnost, da pred razprodanimi stožicami
2: spustijo na odr.
0: Mislim, tako, pač, da, ja, odigraš svoje komade, pa da te poslušajo razprodane stožice in da te poslušajo fanti iz Sidarte in Bigfoot mame, ne?
2: Pa tudi kakšen manager se zna tam najdeti, kakšen booker se zna tam najdeti, tako da se lahko glasbena karijera precej navzgor zasuka.
1: Siter in X Gombač. Jutranji zmeni na Rock Radio.

0: Voithia je na pomoč po grško, Manno je morski pes po havajsko, Tengo Seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem, Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Nesreča je v Ljubljani na obvozni cesti v križišču. Zastoji so od Lukovice proti Ljubljani, pred Postojno proti Kopru, med Dragomerjem in Ljubljano. Okvarjeno vozilo pa ovira promet pred predorom Dekani proti Ljubljani. Dopoldne bo deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter v vzhodni smeri, popoldne pa bo v morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Temperature se bodo povzpele do 26, na Goriškem in Slovenski Istri okoli 28. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Nekaj pred polnočjo so policisti prejeli moškega, ki je osumljen umora 36-letne partnerke. Prejeli so ga v bližini kraja tragedije, prijetju pa se ni upiral. Včeraj so ga iskali tudi s helikopterjem, droni in konjenico. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči zvišale. Liter bencina po novem stane euro 65 na liter, dizel pa euro 86. Podražilo se je tudi kurilno olje. Tadej Pogačar je eden izmed treh glavnih kandidatov za zmago v 16. etapi dirke po Franciji. Kolesar je po prostem ponedeljku čaka dolga posamična vožnja na čas. Pogačar ima v boju za peto skupno zmago v skupnem seštevku na tanko 5 minut naskoka pred drugo uvrščenim.
3: Wow! To poletje igramo padel na Aleji Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na aleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Aleji Sky.
4: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
5: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sledic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
6: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.

0: in Ernestom Hemingwayem.
1: Tako je, na današnjem letu 1899 se je rodil eden izmed D pisateljev, okay. Ernest Hemingway, zagotovo. Najljubša knjiga, najljubše delo njegova, če te vprašam, katero je.
0: Ma kaj pa vem.
1: Jaz se z enim zdaj, če dalje bolj poistovetujem.
0: A greš red na morje?
1: Ker se starec in morje, tako je, in še bolj štekam, a veš, ta boj na jadrnici, ja, ki je bil, ne. V bistvu ni šlo za ribo, ne, ampak je šlo za svet, ki je proti tebi, ne, in na konc priješ s fucking kostijo na obalo in se zavlečeš v svojo kolibo in pač svet kot takšen gre dalje. Fuck, no.
0: No, skratka, vse najboljše in lep radosten rojstni dan, Ernest.

0: Siddharta in prepovedana danes na Rock Radio 27. in 28. pa na Red Bull Sound Clash v Stožicah.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: To bo najbrž dogodek, ki bo zasenčil vso drugo dogajanje v teh dveh jesenskih dneh.
2: Ja, se bo pa kljub temu v Sloveniji dogajalo tisto, kar se sicer dogaja vsak dan.
0: Ok, tole bo zanimiva. Statistika ja, mi nekaj
2: tako,
0: pravi.
2: Tako, Statistični urad Republike Slovenije pravi, da se v enem dnevu v Sloveniji rodi 46 otrok, okay. Da umre 58 prebivalcev.
0: Več nas umre, okay.
2: Da se 85 prebivalcev priseli iz tujine.
0: Okay.
2: Da 61 prebivalcev se odseli v tujino.
0: Se pravi, več nas pride, kot nas gre.
2: Tako, tako. In pa, da 35 prebivalcev se poroči.
0: Okay.
2: 12. Sem čak, kako se 35 prebivalcev poroči, če rabita bi dva, da se poročita?
0: Se mogoče drug niz.
2: En reče ne. Okay. No, in 12 prebivalcev se pa loči na dan.
0: Sam to pa gre.
2: Ja, to pa gre, ja.
0: Šest parov, pa tam, kok...
2: Tam tudi še nisi za, pač, glej, se konc pred tabo znajde papir, ki ga moraš podpisati.
0: Si v statistiki.

0: Svet, vreme in rock'n'roll.
1: Nesreča je v Ljubljani na obvozni cesti v križišču. Zastoji so med Ravnjami in Slavenskimi Konicami v obe smeri, od Lukovice proti Ljubljani, pred Postojno proti Kopru, pred Ivančno Gorico proti Ljubljani. Dopoldne bo deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter v vzhodni smeri, popoldne pa bo v morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Temperature se bodo povzpile do 26, na Goriškem in Slovenski Istri okoli 28. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi bodo danes v državnem zboru vložili s podpisi podprto zahtevo za referendum. Pod zahtevo jim je v dobrem mesecu dni uspelo zbrati nekaj več kot 44.600 podpisov volivk in volivcev. Po vložitvi pa bodo v državnem zboru stekli roki za razpis referenduma. Če bi bile volitve to nedeljo, bi stranka Resnica ostala pod parlamentarnim pragom, kažejo rezultati junijske ankete Nina Medije Vox Populi za Dnevnik. Na volitvah bi zmagala SDS, sledilo bi Gibanje Svoboda. Po razdelitvi sedežev bi imela opozicija 47 poslancev, koalicija pa 41. Skoraj polovica vprašanih delo vlade ocenjuje kot neuspešno, večina pa ne podpira zamrznitve priznanja Palestine. Med politiki ostaja najbolje ocenjena predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Netflix je prejšnji teden premierno izdal nov dokumentarni film o nesreči ladje za križarjenje Costa Concordia. Film rekonstruira dogodke z doslej še neobjavljenimi arhivskimi posnetki, posnetki potnikov z mobilnih telefonov in podatki z ladijske črne skrinjice.
0: Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
2: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
3: Kestel Festival, 22. do 26. julij. Fara Kostel, največji festival v Sloveniji. Siddharta, Murphy,
4: Pepo Zagorelo,
3: Laibach, Zablujena generacija, Magnifico, Prljavo kazalište, Tabu, Vlado Kreslin in mnogi drugi. Vstopnice na spletni strani festivala. Se vidimo na Kolpi.
5: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
6: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
7: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
8: Ste za klasiko ali nekaj drznega? Ustavite se v McDonald'su in odkrite sladolede za vsak okus. Izberite mlečni McFlurry, kremast McSundae, osvežilen šejk ali hrustljav kornet. Samo v McDonald'su.
9: 5,99.
10: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
11: Bob, brez odvečnega balasta.
0: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
12: Dobar jutrček ob osmih, tole je torek 21.7. Gledamo zgodovino.
13: Res je, v letu 1975, ko so The Stooges končali svojo glasbeno potjo, zelo navdihujočo in pa vplivno.
12: In izstrelili svojega...
13: Ja, Iggyja Popa, misliš frontmana Iggyja Popa, najprej so ga izstrelili na psihiatrični oddelek zaradi tega, ker Iggy Pop se nekako ne mogel soočiti z razpadom svojega matičnega benda in je prekomerno posegal po težkih drogah. In zanimivo, potem so ga dali v bistvu na psihiatrični oddelek, kjer so ga obiskovali taki patroni, kot so bili naprimer David Bowie, okay. Ki je tja pripeljal 10 let starega Slasha in ga predstavil.
12: Ker David Bowie je takrat dejtov matko od
13: tako,
12: Slasha.
13: Tako, okay, tako. Okay. Potem pa se je David Bowie vrnil nazaj na to psihiatrično bolnišnico oziroma na oddelek, ne s Slashom, ampak z Dennisom Hopperjem, torej z igralcem. Okay. Oba sta bila oblečena v take vesolske obleke,
12: oh,
13: in sicer zaradi tega, da sta v bistvu zavajala zaposlena, ja, tam, in so si mislili, ta dva, kako sta zanimiva, ne, kot vesolca sta prišla, v bistvu sta imela pa ful droge sabo, ker sta pretovorila Iggyjo Popo. Tako da, a si ti predstavljaš te cajte takrat v LA-ju?
12: Ja, bili so taki cajti, no, in to se je zgodilo točno 21.7. Ko so Stooges torej zaključili, ne, leta 75 pred 51 leti, don si boljš, Iggy Pop, ja, včasih
13: vprašanje,
12: moraš,
13: če je, ne?
12: Moraš s kisikom pol neki na odru pa z vozičkom, pa te fore,
13: ampak je pa še vedno še tle model, vedno. Glede na to, kaj se je dogajalo 150 let nazaj, še dobro, ne?
12: Ja,
13: oziroma čudež. Pff.

Vsak dan. V službi. Doma. Na poti.

0: Beautiful day, pravijo jutro. Dobro jutro. Če je res, bo pokazal čas, sicer pa smo 21. julija.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: In pazi to, a se spomnite The Rasmus?
2: Mm-hmm. Še kako se jih spomnimo in... Prav je, da se jih spomnimo, zaradi tega, ker so napovedali, da naslednje leto pridejo v Ljubljano in sicer v Cvetličarno. 18. marec 2027, takrat si zacahnite njihov prihod.
0: Ko skandinavski dark rock vrane, črni lasje pobarvani, full make-up, eyelinerja in te forelka.
2: Vse to je obvezna oprema, ki jo bomo po mojem lahko videli tudi tokrat, v tokratni izvedbi, fanti.
0: A misliš, da so še zmertko? Zdaj 20 let starejši pa so še zmertko?
2: Ej, bomo mogli prideti pogledati, no fanti in dekle pridejo predstaviti novo plato, ki se imenuje Weirdo. Zgovorno, po mojem, da so še vedno taki, okay, ja, tako, okay. Ampak bojo odšpile tudi njihove uspešnice in pa klasike, ki so jih ustvarili tekom let.
0: Tudi tole najbrž. Tole so The Rasmus v jutranji izmeni, pa katerega marca smo rekli?
2: 18.

0: Voithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem, Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Gremo na bazen!
2: Laguna, mestna plaža.
1: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
2: Laguna, mestna plaža.
1: Koktejl party vsako popoldne.
2: Več na www.laguna.si.
3: Pa dobro smo se tunkali, pa
4: veliki kralje,
3: pa topla voda, pa nekaj tudi vode, kaj te kar nese.
4: Pa zelo dolg je odprt, ta laguna.
5: Laguna, mestna plaža na Ježici.
6: Kar si stranka želi, ima to.
7: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

0: Dobro jutro, lepi ljudje, ob 8:30, čak, a smo 21. slučajno.
1: O, danes smo 21. julija, kar pomeni, da imamo v Ljubljani en tak semi velik rock koncert tujega izvajalca.
0: Semi velik, zato ker je prizorišče malo manjše, ampak izvajalec pa velik.
1: Tako, ja, v bistvu ta, tega je tako, mislim, imeli boste res dele trojico fantov, uradna je trojica, zraven ima potem še enega touring člana, videti tako jim rekoč na dlani.
0: Na dohvat ruke.
1: Ja, tako drugače ta band večinoma potika po festivalih v teh dneh, ampak so si zdaj vzeli nekaj časa in pridejo tudi v naše glavno mesto. Govorimo o komu?
0: smo naštudirali.
1: Madonna.
0: Govorimo o White Lies, ki pridejo kultni trio, trič.
1: Oziroma, te temačni angleži, svetobolni, melanholični bodo danes trosili ta isto vero na odru cvetličarne.

0: Dobro jutro, s Smashing Pumpkins gremo iz Chicaga v LA.
1: Rock radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: V Los Angeleško džunglo,
2: ki je
0: na današnji dan porodila neki.
2: Iz tam izhajajo Guns N' Roses, kot vemo. In na današnji dan leta 1987 so izdali svoj glasbeni prvenec z naslovom Appetite for Destruction.
0: To je že 39 let, lejte.
2: Puh, a je to že klasika, ali ne?
0: Definitivno.
2: Od kadar je izšla, je klasika v resnici, ja, ta album. Ja, mislim, ta album so snemali od januarja dalje do praktično celo zimo in pa pomlad, pa so ga še malo pripravljali, vmes se jim ne parkrat jim je utrgali, ne par krat so jih vmes vrgali iz stanovanja, ene par konkretnih žurov so imeli, ene par krat so mogli koga uživljati, no, potem pa je prišel ta album, ne. To so ta divja 80-ta iz LA, v LA-ju.
0: Pol šele se je začelo. Ja. Če ste mislili, da je bila ta proces pisanja brutalen, pol je
2: samo grevanje.
0: Pol je pa sledilo turanje, ki je bilo tok cajta, pismo, da so si šli res na živce, se pol niso hoteli do 2000-ih videti.
2: Ma ja, lej, mislim, ta bistvo band posebla rock'n'roll kot takšen, divja mladost, neukročena, zrelost, potem pa recimo temu, da nekoliko umirjena starost.
0: Ja, ampak zdaj so dobro izpadli. Zdaj imajo cool, Duff je, imajo knjige, piše, Slash, še zmerno vemo, kakve barve učke ima.
2: Axel pa po svoje.

0: Podjetje ima svoj zvok.
1: Novi Joe Radler 00,
2: Joe Pivo 00
1: in klasični Joe Lager.
2: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
3: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
0: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
4: 5,99.
3: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
5: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
6: Mir?
5: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
7: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa, je spa.
0: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
8: Kestel festival 22. do 26. julij. Fara Kostel, največji festival v Sloveniji. Sidarta, Murphy, Laibach, Zablujena generacija, Magnifico, Prljavo kazalište, Tabu, Vlado Kreslin in mnogi drugi. Vstopnice na spletni strani festivala. Se vidimo na Kolpi.
9: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde.
10: Zato čim prej naredite rezervnega.
11: Klavis.
10: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila. Tudi nova.
11: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
0: Rock Radio. Jutranja izmena. S Viterjem in X-Kombačem.
12: Dobar jutrček ob 9. Tukaj je že ura, leto, dopoldne je že. Mi pa še zmer v svežinah. Jutranjih svežinah, svežinah preteklega tedna v bistvu.
13: In pa na ulicah San, ali kako?
12: Ja, no se to.
13: To si kot reči.
12: Ulice San so sveža pridobitev iz Dublina.
13: U2 so izdali nov album in tudi sodeč po vaših odzivih, ki ste nam jih pridno poslali po socialnih omrežjih, pričajo o tem, da so fantje še vedno avtorsko močni, prepričljivi in pa na moč všečni.
12: Da so kar dobri, ne? Tako, da se pri svojih skor 70 letih kar ne dajo.
13: Ne, v bistvu Street of Dreams je v bistvu plata, ki, oziroma komad, ki napoveduje novo plato in kot kaže, so njihovi kitarski rifi, melodičen vokal in pač vrsta, ritem sekcija, naleteli na plodna tla.
12: Ful si pametel, tole so sveži YouTube, Street of Dreams. Dobro jutro.

0: Dobro jutro s Bobom Dylanom. Knocking on Heaven's Door, tlele zdele v jutranji izmeni, potem pa 9. novembra v ljubljanskih Stožicah.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Fiterjem in X-Gombačem.
0: Gremo na otok, zdaj iz ljubljanskih Stožic med prvaki heavy metala.
2: Ja, v bistvu je Nico McBrain, torej legendarni bobnar od Maidenov, vem, da nekdanji, ampak
0: tako ono, še zmer
2: je. Je častni član, ostal tako, da lejte, kakorkoli obračamo, imamo, da je izdal autobiografijo, da hodi na okrog in predstavlja svojo knjigo in da je zdaj le v prejšen teden objavil zanimivo lestvico svojih najljubših studijskih albumov. Od Iron Maidenov.
0: Aha, torej svoj.
2: Mm-hmm, mislim, ja, torej, svoj izbor. Tako,
0: lestvico,
2: tako.
0: Kako, kateri albumi so njemu najbolj všeč,
2: yep.
0: Albumi zasedbe Iron Maiden.
2: Tako torej. Prav, da so sicer vsi albumi dragi in pa všečni, ne? Mm-hmm. Seveda, vsi so njegovi otroci, ampak kaj veš, okay. Najljubši otrok je pa zanimiv, pri njemu album A Matter of Life and Death iz leta 2006, kar je bilo kar presenečenje za veliko večino od Iron Maiden fanov, ker so vsi mislili, da bo rekel kakšnega ta starega. Mm-hmm. Ta klasičnega je ta na drugem mestu, naprimer. Eden izmed njih, Peace of Mind, potem pa Powerslave je na četrtem mestu in pa tako naprej. Skratka, ena tako zanimivo mešanico je dol od sebe, med katerimi prednjačijo predvsem te novejša dela.
0: Cool.
2: Pa res ne vem čisto točno kako in zakaj.
0: Po moje pa dobro, to je pa lepo videti glasbenika, ki tako zreli in se ne sramuje svojih poznejših del. Uh-huh. A veš, kaj vedno te rock'n'rolleri vedno krepenijo po neki mladosti, pa neki kako je bilo dobro. Takrat pa takrat, ne, pizdo, zdaj je dober.
2: Ti pa praviš, da Nico je realen.
0: Nico je car.
2: In kot takšnega ga imamo radi.

Rok komadi za vroče in rok komadi za deževne dni. To poletje, top rok komadi za vsako vremensko napoved. Rok Radio.

0: Radio Ljubljana.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Gingotalk. Nasveti, izdelki in vsebine za spodbujanje govora in jezika otroka. Pomagajte svojemu otroku razviti samozavesten govor in doseči svoj maksimalni potencial. Obišči gingotalk.com.
3: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
4: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
3: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.
5: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
6: Dobro jutro, lepi ljudje, oziroma dobro dan, tole je torek 21.7. Zapište si za uho.
7: Mm-hmm. In če zle lahko si zapište to na kos papirja, ne?
6: Okay.
7: Ja, za uho, ampak metaforično, ne? Ampak na kos papirja zagotovo, ker naše možgane obravnavajo rokopis in pa tipkanje popolnoma drugače. Mm. Študija je dokazala, da rokopis v bistvu aktivira celotne možgane, ne? Torej brain in general, medtem ko tipkanje komej nekater del oziroma vedno znova iste. Torej se ponavljajo neki vzorci, kar zagotovo ni dobro, če želimo pač ohraniti prožnost in pa lucidnost našega mozga.
6: Pišeš kaj na roke?
7: Skos pišem na roke. Ne, vse zadeve, ki jih štartam, vsako knjigo, vsak koncept, vsak scenarij in tako naprej se vedno začne na roke. Na to pa, ko se zadeva konkretizira, pa posežemo po kompjuterju.
6: A ni zanimivo, ker koliko nese rokopis človeka?
7: Mm-hmm.
6: A veš, tudi sebe, ki svoj rokopis, ki bereš. Meni se tudi tebi skozi leta spreminja?
7: A misliš, oblika pa...
6: Ja.
7: Jaz meni se zdi, da vedno lepš pišem.
6: Maš to srečo. Dobro jutro.

0: Voithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka. Tukaj smo.
1: Še glasnejše, še bolj

0: Cankarjevega doma. Vstopnice so že v prodaji na popteater.si.
1: Kestel Festival, 22. do 26. julij. Fara Kostel, največji festival v Sloveniji. Sidarta, Murphy, Laibach, Zablujena generacija, Magnifico, Prljavo kazalište, Tabu, Vlado Kreslin in mnogi drugi. Vstopnice na spletni strani festivala. Se vidimo na Kolpi.
2: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
0: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja, a Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
3: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
0: Poletje brez rock'n'rolla bi bilo pač samo...
4: Hot, it would just be hot.
0: Rock Radio, čisti rock.

0: Sončna očala včasih niso dovolj, da si kupiš. Ampak to lahko popraviš. Prižgi in poslušaj.
1: Stay cool.
0: Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Za svoje najdražje rada pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
2: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.

Od prvega dneva dopusta. Skozi kaotične razmere na cestah. In do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja. Rock Radio.

0: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
1: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
2: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
1: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
0: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
3: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.

0: Kostel Festival, 22. do 26. julij. Fara Kostel, največji festival v Sloveniji. Sidarta, Murphy, Laibach, Zablujena generacija, Magnifico, Prljavo kazalište, Tabu, Vlado Kreslin in mnogi drugi. Vstopnice na spletni strani festivala. Se vidimo na Kolpi.
1: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sladic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
2: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
3: Če danes srečate bivšega, zamudite avtobus ali se vam golob zaleti v ramo. Brez skrbi. Sladoskop pravi, da se vse popravi z enim postankom v McDonald'su. Izberite McFlurry, McSunday, shake ali kornet.
4: Ko zažge prvi rif, je jasno, da je to Rock Radio. Čisti rock.

0: kjerkoli.
1: Mostly in the car.
0: Kadarkoli.
1: In the morning.
0: Celo poletje. Nas lahko poslušaš tudi na mobilni aplikaciji. Naloži. Rock Radio.

0: Laguna, mestna plaža.
1: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
0: Laguna, mestna plaža.
1: Koktejl party vsako popoldne.
0: Več na www.laguna.si.

0: Voithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem, Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Na primorski avtocesti je zaprt počasni pas pred Logatcem proti Kopru zaradi okvare vozila. Ovira tudi med Nanosom in Senožečami proti Kopru, tam je zaprt prehitevalni pas. Na gorenjski avtocesti pa okvarjeno vozilo ovira promet med Povodjem in Vodicami proti Kranju. Zastoji na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa pred Postojno proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pa pred počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani. Gneča je še na cestah Lesce, Bled, Šmarje, Koper, Seča, Izola. Popoldne bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije, še posebej burno vreme bo na Primorskem. Najvišje dnevne temperature danes od 22 do 26 stopinj, na Goriškem ter v slovenski Istri okoli 28. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na ministrstvu za zdravje primankuje okoli 200 milijonov evrov. Novi minister Tadej Ostrc je še sporočil, da so ob prevzemu poslov tudi odkrili pomankljivo dokumentacijo in neustrezno evidentirane postopke. Močne supercelične nevihte so zjutraj zajele zahodno obalo Istre. Na območju Rovinja je padala tudi do 5 cm debela toča. Največ škode je v kampih, več ljudi je bilo lažje ranjenih. Vremenoslovci za popoldne za celotno jadransko obalo in dele Balkana napovedujejo ekstremno in zato tudi nevarno vreme. V Grčiji pa se te dni soočajo z vročinskim valom, ki naj bi vrhunec doživel danes, ko se lahko temperature v celinskem delu države povzpnejo tudi do 43 stopinj. Vročina naj bi postopno začela popuščati jutri. Na Hrvaškem od nedelje pogrešajo 3 egiptovske državljane. Izginili so v reki Savi vzhodno od Zagreba, domnevno med kopanjem. Po prostem dnevu se dirka po Franciji danes nadaljuje z vožnjo na čas, da je Pogačar sodi med glavne favorite za zmago tudi na 26 km dolgi 16. etapi tura.
1: Po padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Christopherja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada v Odiseji. Od 16. julija. Vstopnice so že na odiseja.si. Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let. Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
3: Kestel Festival, 22. do 26. julij. Fara Kostel, največji festival v Sloveniji. Siddharta, Murphy, Laibach, Zablujena generacija, Magnifico, Prljavo kazalište, Tabu, Vlado Kreslin in mnogi drugi. Vstopnice na spletni strani festivala. Se vidimo na Kolpi.
4: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde. Zato čim prej naredite rezervnega.
5: Klavis.
4: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila, tudi nova.
5: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
6: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
1: Vas mika, da bi v službo šli s kitaro in presenetili šefa? Ali pa mu samo prižgite Rock Radio, čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

0: Podjetje ima svoj zvok.
1: Novi Joe Radler 00,
2: Joe Pivo 00
1: in klasični Joe Lager.
2: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
3: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
0: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
4: Do morja je še ene 5 delovnih zapor. Do vožnje po čudoviti pokrajini v sanskem avtomobilu. Pa le en izvoz. In Actinia.
5: Actinia, ponajem luksuznih športnih vozil.
4: Actinia, vozite vi, za vse ostalo poskrbimo mi.
5: Actinia.si, the future is now.
6: Novo, Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
7: Usoda vas danes vodi naravnost do McDonald's sladoleda.
8: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde.
9: Zato čim prej naredite rezervnega.
10: Klavis.
9: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila, tudi nova.
10: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
7: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki.
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock and roll. In mi smo

0: Rock Radio Ljubljana. Wow! To poletje igramo padel na Aleji Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem, dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na aleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Aleji Sky. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja. Kar si stranka želi.
1: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani. Kar si stranka želi,
2: pri Matonu dobi. Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
3: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
2: Pohladite se in uživajte na Laguni, mestni plaži.

0: Voicia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
2: Prerokujem. Danes boste sprejeli eno odlično odločitev. Ustavili se boste v McDonald'su po McFlurry, McSunday, shake ali kornet. Slado legendarno. Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
3: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
4: Ljubi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
5: Mir?
4: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
6: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa, je spa.
7: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
8: Kestel festival, 22. do 26. juli. Fara Kostel, največji festival v Sloveniji. Sidarta, Murphy,
9: Pevo Zagorelo,
8: Laibach, Zablujena generacija, Magnifico, Prljavo kazalište, Tabu, Vlado Kreslin in mnogi drugi. Vstopnice na spletni strani festivala. Se vidimo na Kolpi.
10: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
11: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
12: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
11: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
13: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
14: Rock Radio Drive Time.
15: Ja, tak cajt je, ko treba začeti z Drive Time-om kot vsak dan, od ponedeljka do petka, od dveh do, zdaj ko je poletje petih, sicer do šestih, ampak ok, to zdaj niti ni tako pomembno. Terry Jack, Seasons in the Sun, Aerosmith Crazy, štartamo Drive Time danes z Blondie, pa eno fino klasiko, ja, dajte pojačati malo.

Chat Last Dinner Party je en tak angliško-australski chick band, ki se malo sliši kot tisti prvi 90s alter bendi, ja, v katerih je ponavadi Kate Pearson štrlela ven iz komadov. Ja, Gen X imate to v šestih, recimo, da če se spomnite. Ni da se nismo eni dekadi že naposlušali takih štiklov, to je res. Je pa res tudi, da jih danes ni na pretek, pa so v vseh možnih poplavah nekih artističnih, muzikaličnih ugibanj bolj eksotični. Ja, pa jih tudi zato zavrtim danes. The Last Dinner Party imajo valjda frišno singlico zune. Naslov je Knocking at the Sky. Tak komad na pol akustičen. Ja, zdaj, tudi razmeroma nevajeno uho bo kar hitro ugotovilo, da rabijo drugega producenta ali pa vse nekoga, da jim napiše boljše aranžmaje. Ja, je pa čau, singlica za poslušati, pa preposlušati recimo, da. The Last Dinner Party, Knocking at the Sky.

Radio, ki glasno kriči po poletju. Celo poletje dodatno dvigujemo temperaturo z vročimi rock hiti. Rock Radio, čisti rock. Rock Radio Ljubljana.

0: Laguna, mestna plaža na Ježici.
1: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
2: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.

America, You Can The Magic, Drive Time poslušate vsak dan ob tem cajtu. Avstrija je ena tistih sosed, ki vam bo najrajše, ko se gre einkaufat, no, ali pa na božične sejme recimo. Ma sicer, kot vemo, tudi čist korektne koncerte, ponavadi na Dunaju, valjda, ker pa je očitno prevroče za neke ibuge zdaj v teh mesecih, poletnih se bomo tam našli jeseni šele spet. Ja. Junija smo se že maja tudi, zdaj čez poletje, julija, avgust pa je to bolj kot ne alternativa. Ja. Oktobra pride od tja Deep Purple, petega, torej Purple petega na Dunaj, pa Europe tudi, ja. 17. Dajte to zacajhnati. Oktobra, torej 5. Deep Purple, 17. oktober Europe, za pogledati vsekakor. Novembra pol se bojo tam ustavili Placebo, pa tudi Korn. Rock Radio Drive Time. Je pa še en kup drugih eventov, drugih lokacij, več o tem malo kasneje, dajte tu ostati.

0: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde. Zato čim prej naredite rezervnega.
1: Klavis.
0: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila. Tudi nova.
1: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
2: Za svoje najdražje rado pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
3: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
4: Nekoč je bil luksus diamanti, denar in zlato. Danes je luksus avtocesta brez gneče.
5: Privoščite si novodobni luksus. Vožnjo po regionalni cesti brez gneče. V sanskem avtomobilu, v pravlični pokrajini. Z Actinio.
4: Actinio, ponajem luksuznih športnih vozil.
5: Actinio.si, the future is now.
6: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.

0: Big Bang. Rock Radio Drive Time.
1: Če eno stvar bi rad spomnil zdaj v tem momentu, ker je pač že konci julija, Siget letos avgust od 11. do 15. valjda na Obdi sred Budapešte se bo zgodilo vse skupaj. 21 Pilots pridejo, Florence and the Machine, Bring Me the Horizon, Biffy, Clyro, Wolf, Alice, pa eno 100 drugih, ja, vsaj, ampak ti našteti so recimo da frontlineri. Zdaj, a naši frontlineri v Drive Time v tem momentu so malo drugačni. CCR, Collective Soul in Rolling Stones. Dajte pojačati to malo. Tu ostati.

0: klasika na Rock Radiu. V Drive Timeu, valjda vsak dan v tem cajtu CCR. Zvečer ob četrtkih nas čaka Classic Rock večer, tako da zatajhna to, če še ne veste, od 7 do 9 zvečer vsak četrtek, da pa ne zamudite enega od srednjih eventov festivalov slovenskih, to je Castle Kolpa Music Festival, pa dajte tudi to zacajhnut, ja začne se po jutrišnjemu četrtek, pa traja do sobote. Bi bila škoda, če ne greste tja vsakak dan. Zablujena generacija pride, Pol Siddharta, Prljavo, Murphy, Kreslin z malimi bogovi, Tabujevci, Laibachi, Jet, Black Diamonds, pa še eno par drugih. Fara je tisti kraj, kjer se odvija vse skupaj, ja Castle Kolpa Music Festival. Ja, fino, če se ostavite, za kak dan vsaj.
1: Poletje. Ja, poletje. In Rock Radio. Čisti rock.

0: Raketi na Rock Radio. Še bolj zažigamo in vrtimo najbolj vroče rock hite.
1: Who is hot?
0: Rock Radio, čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana. Wow! To poletje igramo padel na Aleji Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem, dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na aleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Aleji Sky. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
2: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
1: Pohladite se in uživajte na Laguni mestni plaži.
3: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sladic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
4: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.

največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

Queenie, I want to break free. Dreistein poslušate vsak dan od ponedeljka do petka ob takem cajtu. Zdaj še en komad je pred nami. Iz tiste dekade, eden tistih, ki letos praznujejo 40 let, odkar so jih posneli, pa dali nam police. Yes, the Pretenders. Don't get me wrong. 40 let je že od tega štetja.

0: Voithia je na pomoč po grško, Manno je morski pes po havajsko, Tengo Seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem, Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Pokvarjeno vozilo je na primorski avtocesti, zaprt je počasni pas med Srminom in predorom Dekani v smeri Ljubljane. Oviran promet je med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani. Na cesti Vodice Moste je pred križiščem v Mostah zaradi okvarjenega tovornjaka promet urejen izmenično enosmerno, nastal je daljši zastoj. Zastoj je na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na primorski avtocesti je upočasnjen promet med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdetim in Postojno proti Ljubljani, med Vrhniko in Brezovico na posameznih odsekih pa proti Ljubljani. Zastoj še na cesti Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Spremenljivo oblačno bo, plohe in nevihte bodo od severa zajele večji del Slovenije, še bo pihal veter vzhodnih smeri. Popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Temperature od 22 do 26 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V državni zbor so pobudniki vložili več kot 44 tisoč podpisov za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Eden od prvopodpisnikov Franko Juri pravi, da želijo preprečiti izbris varovalk,
3: ki so potencialnim preiskovancem omogočale, da predhodno zahtevajo ustavno oceno o smiselnosti in o opravičenosti preiskave.
2: Tako Juri. Od 1. avgusta bo na avtocesti med Šentiljem in Koprom ter na Vipavski hitri cesti prehitevanje za tovornjake še bolj omejeno. Po novem ti tako ne bodo več smeli prehitevati med 5. in 20. uro. DARS želi tako zmanjšati motnje v prometu, prispevati k bolj homogeni vožnji ter izboljšati pretočnost prometa. Do jeseni pa namerava Deutsche Bahn na vseh železniških postajah in peronih v Nemčiji prepovedati piti alkohola. Tako želijo izboljšati varnost tako za potnike kot za zaposlene. Kršitelji bodo morali takoj zapustiti poslopje. Povod za prepoved je incident, ki se je zgodil v petek, ko se je pijani potnik nasilno znesel nad zaposlenim, tako da je ta padel z vozečega vlaka.
1: Poletje ima svoj zvok.
4: Novi Joe Radler 00,
5: Joe Pivo 00
4: in klasični Joe Lager.
5: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
6: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
7: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
8: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
9: Današnji sladoskop pravi, možnost za sladoled je 100-odstotna. McDonald's.
10: Do morja je še ene 5 delovnih zapor. Do vožnje po čudoviti pokrajini v sanskem avtomobilu pa le en izvoz. In Actinia.
11: Actinia. Ponajem luksuznih športnih vozil.
10: Actinia. Vozite vi, za vse ostalo poskrbimo mi.
11: Actinia.si. The future is now.
12: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
13: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
14: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja, a Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
1: Rock Radio Drive Time.
15: Ganci so v takem cajtu leta 87 dali na police debi album nenadjebljiv v vseh pogledih, Appetite for Destruction. Jo, če tega albuma v tistih cajtih nisi imel, nisi obstajal dejansko. Prav po vinilki zadišijo, po kasetah. Svaka čast, ne? Kak

Color of Money z filma takrat iz 80s. 80s iz 80-ih. Eric Clapton, It's in the way you use it. Drive Time poslušate. Vprašanje vsak dan ob tem cajtu približno, kaj nažgat, ko ne morete spat? Valjda nekaj nežnega, ne pa mogoče ne ravno hitrega. Ja, ta princip, mimo grede, sicer tu pa tam fino špara tudi za kaj drugega. Pa fino je, da je kaj melanholičnega. Za zavrte, da vas pol začne malinkost v prsih stiskati sred noči. No? Stereophonics so tam eno 20 plus let nazaj naredili en tak komad, introspektivn pa malo to lažilen po svoje, ker ipak, ja, mogoče bo pa jutri boljše. No?

0: Radio Ljubljana.
1: Gingotalk. Nasveti, izdelki in vsebine za spodbujanje govora in jezika otroka. Pomagajte svojemu otroku razviti samozavesten govor in doseči svoj maksimalni potencial. Obišči gingotalk.com.
2: Za svoje najdražje rada pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
3: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.

0: Radio Live.
1: Dajmo mi še en live štikl opavljati, ker smo želi v takem cajtu, ko se spodobi malo iti na festivale, pa tudi na kak koncert, čeprav jih zdaj ni na pretek, bodo počasi spet avgusta meseca tu pri sosedih na Hrvaškem, sploh v Puli, ampak o tom potom zdaj. Danes ste sicer dobili kar en kup info, to jutri vas valjda čakajo spet ob takem cajtu, dajmo pa mi na tem mestu za danes počasi zaključiti, ja, nekaj infotov še seveda sledi. Dajmo zavrteti en posnetek iz Madison Square Gardena, tam iz leta 74. Jutri spet, drive time ne pozabiti.

Poletni zvoki roka. Plaže. Potovanj. In kuliranja na naši frekvenci. Rock Radio. Čisti rock.

0: ter pika si.
1: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sladic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
2: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
3: Nekoč je bil luksus diamanti, denar in zlato. Danes je luksus avtocesta brez gneče.
4: Privoščite si novodobni luksus. Vožnjo po regionalni cesti brez gneče. V sanskem avtomobilu, v pravlični pokrajini. Z Actinio.
3: Actinio, ponajem luksuznih športnih vozil.
4: Actinio.si, the future is now.
5: Novo, Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
6: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
7: 5,99.
8: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
9: Bob, brez odvečnega balasta.
10: Ste prepričani? Je to vaš zadnji odgovor? Odločitev je jasna. Da, to je Rock Radio, čisti rock.

0: Sončna očala včasih niso dovolj, da si kupiš. Ampak to lahko popraviš. Prižgi in poslušaj.
1: Stay cool.
0: Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Gremo na bazen!
2: Laguna, mestna plaža.
1: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
2: Laguna, mestna plaža.
1: Koktejl party vsako popoldne.
2: Več na 3x2.lv.laguna.si.

prvega dneva dopusta. Skozi kaotične razmere na cestah in do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja. Rock Radio.

0: kjerkoli.
1: Mostly in the car.
0: Kadarkoli.
1: In the morning.
0: Celo poletje. Nas lahko poslušaš tudi na mobilni aplikaciji. Naloži. Rock Radio. Čisti rock.

0: Voithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka. Tukaj smo.
1: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
2: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
3: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
2: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
1: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA. Big
4: Bang Beat. Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
5: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
6: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde.
7: Zato čim prej naredite rezervnega.
8: Klavis.
7: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila, tudi nova.
8: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
9: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
10: Današnji sladoskop pravi, če vam danes nekdo ponudi grižljaj svojega sladoleda, ne nasedajte, vesolje vam točno zdaj sporoča, da potrebujete svojega McFlurry, McSunday, shake ali kornet. Vaša usoda je v McDonald'su.
11: Najboljši kitaristi, najboljše solaže vseh časov. Rock Radio. Čist

Rok komadi za vroče in rok komadi za deževne dni. To poletje, top rok komadi za vsako vremensko napoved. Rok radio, čisti rok.

Vam je všeč rock? Nam je všeč, da ga poslušate. Romanca, ki zažiga. Rock Radio.

MTV. To je Šminka 80. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

komadi za vroče in rock komadi za deževne dni. To poletje, top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio, čisti rock.

0: slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki.
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock and roll. In mi smo B.

0: Poleti na Rock Radiu. Še bolj zažigamo in vrtimo najbolj vroče rock hite.
1: Who is hot?
0: Rock Radio, čisti rock.

0: dolga zima preoblikovala vaše poletno telesce.
1: My God, you've let yourself go.
0: Nič bad. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. You make the rock and world go round. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

Rock klasike. Vso poletje. Kot vedno. Rock Radio. Čisti rock.

0: Dober rok je kot kozarec hladnega.
1: Z njega enostavno ne moreš. Rock Radio, čisti rock.

Poletje. Ja, poletje. In Rock Radio. Čisti rock.

vsa ostala alternativa 90-ih. Vsako sredo zvečer. Na Rock Radiu. Čisti rock.

Poletni zvoki roka. Plaže. Potovanj. In kuliranja na naši frekvenci. Rock radio. Čisti rock.